Selfish. Kasi u sedu. Ovaleto. Slušaj glasno. Where's the MC? Kanal 77.